0: 再给我一块三明治，
1: 给你什么？
0: 谢谢。还有，你懂的。
1: 我懂，不要叫你四毛。
2: 现在，女士们、先生们，
3: 我们要中断这个节目。
4: 杨金毛，
5: 他拿了我催眠用的东西，他。
6: 好嘛，大家好，又到了做锻炼的时间，跟我一起做。一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二

0: 你很勇敢，我命令
1: 你代理团长职务，再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
0: 是，
1: 你准备如何布置进攻？
0: 长官，我认为如果这一次……
1: 何かあるかおの。
2: 高兵君第二弾か。張家庄への攻撃はうまくいかず、劉団長により砲火支援を要請しました。
1: カルタジンステロを続けてほいして、署名途上のアサスナ、ビジャーチャーの会の開設するまで待って。
2: 予定通り、夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
3: 翔さん。私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20分後に診療します。
1: レオラ、
0: はい、
1: ケムに任せる。村に入ったら救戦とコサフロ、やつらを探して、できるだけ切る方を手をしろ。
3: はい。
1: オノ、警備担当を動かして、警備担当国に砲一つを連れて、ジャンジャジャンシェしろ。
3: はい。
1: おい。レオラ、油断するなよ。そってに従って攻撃を組み立てるんだ。
3: はい、かしこまりました。
1: 王子、你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民。
0: 放走一个？
1: 唯你是问。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
0: 是。
4: 進撃！第一小隊が第一波、第二小隊が第二波、第三小隊が三列で後をつけ、
5: 前進しろー！

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや、高層でさえ、ここに立ち向かうか。
2: 命令を伝えろ。
1: SI 以外全員戦え。皆殺しでやれ。一人も見逃さない。

0: 分かった。
1: もし取らなかったらこれ、風の口簡単でもまだ終わらないのか、三浦に聞け。
2: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
1: これらの総市長は、なぜいつもまだ発見していないというのか。
2: 通信兵によると、近くの給油所に遺体と負傷者数が、正体2つの人数を超えたというものです。
3: 中佐、張家庄に大規模な敵正規軍を発見しました。境界一つ、騎兵迫撃砲、重機関上も確認されました。
1: 騎兵軍がそれでも援軍、
3: 八郎軍の作戦ぶりです。
1: 情報へはこの地域にも八郎軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊隊はやってきてるのか。
3: 国軍は敵は南部なまりだったと。
1: 原来初代はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め、国軍に援軍してリジャーチャーに集中しろ。君たちを援軍するよう歩兵の試合を見せろ。ミュランの部隊の撤退して敵の発行してからまた決めよ。
3: はい。
4: 先别开枪，
5: 李玉侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
4: 乡亲们，鬼子跑了，咱们打胜了，
6: 咱们打胜了。
4: 三叔，咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉啊，咱们是好人的呀。
7: 哎，啥的呀，老人妇女孩子小人们，你们这帮畜生，我要你现身现场。
8: 大叔，
9: 大叔，来，
10: 给我发
11: 俩啊！
10: 大叔，
11: 来，
10: 准备，准备，
11: 准备，
10: 准
11: 备，准备，准备，
10: 准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准
12: 备，准备，准备，
10: 准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准
4: 吕家镇的乡亲们，别害怕，我们是八路军遥遥五师的队伍，请你们的领导出来联络。
12: 八路军，
13: 八路军，八路军，
10: 你们从哪里来呀？
4: 我们从西边来。
10: 你们的家在哪里啊？
4: 井冈山、沿河边，全中国都是我们的家。
12: 还真是自己人。
10: 我是这里的区长。